ke ka botlhoko le bogole ba pele fa le ga re letsebiša ka lehu la ra sesepa ra esetša Rebecca mohu o ba dula mens yena o tla bolokwa ka sontaga o tla bolokwa dirapeng tša ka kua mens ge le tirelo yona e tla ba ka iria bošupa mo mesong pego e tlhatselwa ke Godzwana Kaukanani